0: fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
1: Ex perpetua nocere.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Ecco spiritu tuo.
0: Set nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.